0: Počúvate Sky Radio.
1: I don't wanna go bad without you. Talk to me.

Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Po troch rokoch spolupráce s poľskými partnermi do praxe prináša dve kľúčové riešenia. Varovný systém pred bleskovými povodňami a expertný systém zameraný na podporu rozhodovania pri adaptácii územia na klimatickú zmenu. V Prešovskom kraji vznikla vďaka iniciatíve rozsiahla sieť inteligentných senzorov. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti, po tom, čo v spolupráci s okresným úradom ešte v závere pracovného týždňa vykonali kontrolu vodovodných prípojok na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Starajho. Zdroj znečistenia, ktoré spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodnou na pitie, sa tak podarilo lokalizovať. Prejdeme na šport. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Považania zvíťazili včera na palubovke Košíc 31-28.

Letná sezóna bola v Podhorí Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Radnica na sociálnej sieti informovala, že od dneška do stredy 23. septembra bude prebiehať pokladanie finálnej asfaltovej vrstvy komunikácie v rámci realizovaného projektu. Je preto potrebné pripraviť sa na dopravné obmedzenia. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Podľa štatistických údajov z júna a júla počet návštevníkov aj prenocovaní vzrástol, naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Kompletné čísla vrátane druhého prázdninového mesiaca budú známe v októbri. Pozitívny vývoj potvrdzujú aj samotní poskytovatelia služieb. Podhorie podľa ich skúseností oslovuje nielen tradičné blízke zahraničné trhy, ale postupne aj klientelu zo vzdialenejších krajín. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Pri operáciách sivého zákalu alebo pri refrakčnej výmene šošoviek, ktorých cieľom je zbaviť pacienta okuliarov, lekár odstráni pôvodnú ľudskú šošovku a nahradí ju umelou. Najdôležitejším krokom je správne vypočítať dioptrie. Systém dokáže podrobne zanalyzovať dĺžku aj tvar oka a na základe toho navrhnúť ideálnu šošovku. Prejdeme na šport. Banskobystrickí hokejisti prehrali v treťom kole Tipsport ligy so Spišskou Novou Sou 2-3 a doma ešte v tejto sezóne nebodovali. Spišiaci vyhrali druhý duel na ľade súpera, tentoraz už za 3 body.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Po troch rokoch spolupráce s poľskými partnermi do praxe prináša dve kľúčové riešenia. Varovný systém pred bleskovými povodňami a expertný systém zameraný na podporu rozhodovania pri adaptácii územia na klimatickú zmenu. V Prešovskom kraji vznikla vďaka iniciatíve rozsiahla sieť inteligentných senzorov. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Potom, čo v spolupráci s okresným úradom ešte v závere pracovného týždňa vykonali kontrolu vodovodných prípojok na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Starajho. Zdroj znečistenia, ktoré spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodnou na pitie, sa tak podarilo lokalizovať. Prejdeme na šport. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100% Považania zvíťazili včera na palubovke Košíc 31-28.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio. Po víkendovej prestávke sme tu opäť s našim ránkom s Milkym. Až do 11. tu budeme len a len pre vás. Budeme prinášať nové správy z domova, zahraničia i športu. K tomu pridáme samozrejme kopec božskej hudby, na ktorú ste už zvyknutí. A takto, verím, spoločne zvládneme troška sa rozhýbať do toho nového pracovného týždňa. Vedie ten pondelisko a nie krásny piatoček. Verím, že ste mali nádherný víkend a že budete mať aj krásny týždeň s našim rádiom. Tak ostaňte verní. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Kamila Valieva a Adam Shaohimfa prichádzajú na 34. memoriál Ondreja Nepelu do Bratislavy. Spolu s ďalšími výraznými osobnosťami medzinárodného krasokorčuľovania vytvoria víkend plný emócií na ľade. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbiz.sk, Ortotické centrum.
0: Reklama.
3: 7 hodín a 17 a pol minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Ešte raz vám želáme na celý východ krásne, aj keď trošku asi chladnejšie ránko. No hneď na úvod ideme práve k tejto tematike a asi nepotešíme mnohých z vás, ktorí patríte k takzvaným teplomilným rastlinkám v úvodzovkách, samozrejme, pretože teplé počasie vystrieda ostrý studený front. Na horách môže napadnúť aj 10 cm snehu, predstavte si. Kedy dorazí na naše územie, na to sa ideme pozrieť v tejto chvíli. Naozaj výrazná zmena počasia nastane v noci z nedele na pondelok. Na horách je potrebné rátať s prvým snehom. Kým predpoveď počasia na oba víkendové dni naznačovala priam letné počasie a vlastne sa to aj naplnilo, pretože včera sme mali dokonca skoro 29 stupňov Celzia. V noci z nedele na pondelok na naše územie zostúpil od severozápadu studený front. Ako informovali viaceré meteoportály, začiatkom týždňa nás naozaj potrápia zrážky a výrazné ochladenie. V stredu, štvrtok plus minus v strede týždňa, teda denná teplota padne na 12 až 17 stupňov Celzia. Rátať možno aj s prvým snehom. V Európe nejde pritom o nič nezvyčajné. Prvé snehové vločky dopadli už počas tohto týždňa na najvyššiu horu Nemecka Zugspitze. Veľmi studený vzduch dorazí aj k hrebeňom Vysokých Tatier, pričom sneženie v jednotlivých lokalitách môže byť lokálne aj výraznejšie. Počas útorka a stredy by tak mohlo spadnúť do 10 cm snehu vo forme snehových zrážok. Na severe, východe a čiastočne aj v strednom Slovensku je potrebné rátať so silným dažďom. Prvý sneh na území Vysokých Tatier však nebude mať dlhú životnosť. Meteorológovia predpovedajú, že v druhej polovici týždňa sa má opäť mierne otepliť, tak dúfajme, že to ešte nie je definitíva, a tak ako dúfajú aj meteorológovia, že sa ešte oteplí a potom príde babie leto a že jednoducho nebudeme už takto skoro pod snehovou prikryvkou. Čo vy na to? Ešte pár slnečných lúčov by nám príroda dopriať mohla však.

Aj o pol 8 hráme takto božský, to bol Lenny Kravitz. No a to je najvyšší čas, aby sme sa pozreli prvýkrát dnes na východné cesty. Tam nám hneď z rána hlásite nové radary v Košiciach na Prešovskej za OMV-kou smere von z mesta, na moste VZ smere von z mesta, na konci Alejovej v Košiciach smer Opátske a za Zeleným dvorom smere do Košic. Hliadku máme v Humenom na Mierovej za Lidlom smere von z mesta. Tam všade opatrne a ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu!

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. 7:46, to je presný čas zo Sky Rádia, no a ako viete, po 3 štvrte v rámci prvej hodinky ránka s Milkym sa ideme pozrieť aj do kalendára. Dnes je pondelok 21. september, no a meniny majú všetci nositelia krásneho mužského mena Matúš. Po tohto mene je z hebrejského Matitach Yach, čo znamená dar Bohu Jehovovi. Muž s týmto menom je zväčša cholerik, ktorý má svoj vnútorný svet, je sa v ňom ťažké vyznať, pretože neraz sa javí ako introvert, ale zároveň je ako extrovert. Má v sebe mnoho tajomného, má rýchle reakcie, je pohotový a múdry. Svoje názory sa snaží presadiť za každú cenu a veľmi ťažko ho prinútite zmeniť názor. Je veľmi zásadový, neraz je s ním mnoho problémov, či už v detstve, alebo v puberte, či dospelosti. Nikto nie je pre neho dostatočne autoritatívny, aby ho počúval, okrem jeho rodičov. V pracovnej oblasti túži po poste šéfa, kedy by mohol nechať realizáciu svojich snov na druhých, mohol by ich riadiť a pritom nič nerobiť. To je jeho vízia. Nerad sa prispôsobuje situáciám, v ktorých nemá vodcovské právo a nemôže organizovať. No, je veľmi citlivou osobou. Všetko sa ho dotýka, či už je to dobré alebo zlé. Má sklony k majetníckosti, svojej rodine vytvorí dokonalé zázemie, ale občas sa tam budú cítiť ako vo väzení. Mal by trochu poľaviť, aby aj jeho okolie malo pocit samostatnosti. Typickou farbou tohto mena je žltá, no a osobnosť, ten, čo nesie svet. Takí sú Matúšovia, ak máte nejakého Matúša, či už v party, pracovnom kolektíve, alebo doma, tak mu rozhodne nezabudnite zablahoželať. My tak robíme práve v tejto chvíli a želáme všetkým Matúšom, Matúškom, a Matým, ako som počul, že ich zvyknú tiež volať. Len to najlepšie je veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu a posielame Milky Chains. Všetko najlepšie.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

Go oldies but goldies, Cissy Peniston a jej mega, mega hit zo starých čias s názvom Finally. No ale keďže už máme 8 hodín, tak poďme rýchlo opäť na východné cesty. Tam ste nám zapo-

Pol hodinku nahlásili radary v Košiciach na Prešovskej za Lenfávkou v oboch smeroch. Na moste VSS smere von z Košíc, za Zeleným dvorom smere do Košíc a v Prešove na Prešovskej pred Cintorínom smere do Nižnej Šebastovej. A tam všade nohu splynú dole, aby to nebolo navčas rána, drahé. A šťastnú cestu zo Sky Rádion.

0: Letná sezóna bola v Podhorí Tatier lepšia ako v lani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Radnica na sociálnej sieti informovala, že od dneška do stredy 23. septembra bude prebiehať pokladanie finálnej asfaltovej vrstvy komunikácie v rámci realizovaného projektu. Je preto potrebné pripraviť sa na dopravné obmedzenia. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako v lani. Podľa štatistických údajov z júna a júla počet návštevníkov aj prenocovaní vzrástol, naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Kompletné čísla vrátane druhého prázdninového mesiaca budú známe v októbri. Pozitívny vývoj potvrdzujú aj samotní poskytovatelia služieb. Podhorie podľa ich skúseností oslovuje nielen tradičné blízke zahraničné trhy, ale postupne aj klientelu zo vzdialenejších krajín. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Pri operáciách sivého zákalu alebo pri refrakčnej výmene šošoviek, ktorých cieľom je zbaviť pacienta okuliarov, lekár odstráni pôvodnú ľudskú šošovku a nahradí ju umelou. Najdôležitejším krokom je správne vypočítať dioptrie. Systém dokáže podrobne zanalyzovať dĺžku aj tvar oka a na základe toho navrhnúť ideálnu šošovku. Prejdeme na šport. Banskobystrickí hokejisti prehrali v treťom kole Tipsport ligy so Spišskou Novou Sou 2-3 a doma ešte v tejto sezóne nebodovali. Spišiaci vyhrali druhý duel na ľade súpera, tento raz už za 3 body.
1: Hodina 4 minúty, to je ten presný čas, ktorý potrebujete počuť takto na včas rána. No a my vám ho ponúkame zo Skyrádia, tak ako aj správy o celej, ktoré vám ponúkla naša dánická. No a my sme sa prehúpli už do druhej hodinky, celkom nám to odcípa, ako sa vraví. A verím, že máte pohodu so Skyrádiom. Prinesieme novinky nielen z východu, ako pes božskej hudby, ako Dana Bártu. Dobré ránko.

Tak to božsky si hráme aj o 8:45, to je presný čas, teraz už 8:16 práve v tejto chvíli. No už a my sa ideme pozrieť na to, že o pravidlách vo vašom meste už nebude rozhodovať len väčšina poslancov na rokovaní, mení sa totiž zákon. Obce a mesta čaká zmena pri schvaľovaní všeobecne záväzných nariadení. Na ich prijatie má ponovom byť potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva. Vyplýva to z materiálu ministerstva vnútra zverejneného na portáli Otvorenej vlády. Vláda návrh zákona schválila 16. septembra. Ponovom by teda na prijatie VZNK nemala stačiť podpora poslancov, ktorí sú práve prítomní na zasadnutí. Potrebná bude nadpolovičná väčšina z celkového počtu poslancov zastupiteľstva. Návrh je súčasťou zmien zákona o obecnom zriadení. No a materiál s označením UV25065/2026 predložil sám minister vnútra. Doteraz sa pri schvaľovaní VZNK vychádzalo z počtu prítomných poslancov. Potrebná je trojpetinová väčšina z nich. Po novom sa však bude počet potrebných hlasov určovať podľa celkového počtu poslancov, aj keď čas z nich na rokovaní nebude. Rozdiel môže byť výrazný, najmä pri nižšej účasti. Ak má zastupiteľstvo napríklad 15 poslancov a na rokovaní ich bude iba 10, podľa súčasného pravidla stačí na schválenie všeobecne záväzného nariadenia 6 hlasov z tých 15. Po novom by to bolo už 8 hlasov, teda nadpolovičná väčšina zo všetkých 15 poslancov. Neúčasť poslancov tak po novom nebude môcť znížiť počet hlasov potrebných na prijatie nariadenia. Práve to má podľa ministerstva zabrániť situáciám, keď by dôležité miestne predpisy prešli iba tesnou väčšinou pri nízkej účasti poslancov na zasadnutí. Všeobecne záväzné nariadenia pritom obce a mestá využívajú na úpravu rôznych oblastí života na svojom území. Môžu nimi stanovovať pravidlá a povinnosti, ktoré sa týkajú obyvateľov, podnikateľov a aj ďalších subjektov pôsobiacich v obci. Ministerstvo vnútra sprísnenie podmienok odôvodňuje práve tým, že VZN priamo zasahujú do práv a povinností širokého okruhu osôb. Podľa rezortu by preto takýto právny akt mal mať čo najširšiu možnú podporu v rámci voleného orgánu. Zmena má zároveň zabezpečiť, aby o dôležitých miestnych pravidlách nerozhodovala iba menšia časť zastupiteľstva v prípade, že sa na rokovaní zíde nízky počet poslancov. Tieto nové pravidlá majú podľa návrhu začať platiť od marca 2027. Ja myslím, že je to dobrý krok a predsa len, ako sa vraví, vox populi, vox dei, a poslanci sú práve našimi volenými zástupcami a mali by zastávať názor väčšiny obyvateľstva v danej obci či meste. Čo vy na to?

0: Anybody Seen My Baby, tak sa volá hitovka od legendárnych Rolling Stones. No a keďže máme po pol deviatej, tak ideme opäť za vami na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Myslavskej pred kostolom smer Moskovská trieda, na Herlianskej pri Slovnaftke dokonca obojsmerne, v Krásnej za Vámexom smere von z Košic, no a na D1 pred zjazdom Prešov západ smere do Popradu. Tam všade útočia radary a môže to byť veľmi drahé, tak spomalte. Šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Hodina 45 minút, alebo ak chcete 9:15, to je presný čas zo Skyrádia a vy počúvate stále druhú hodinku Ránka z Milky. Až do 11:00 sme tu pre vás a tentokrát to budeme ladiť trocha športovejšie, pretože sa ideme pozrieť na hádzanárov Tatrana. Tí si totiž napravili chuť záhrakov, zdolali o 17 úžasných gólov. Hádzanári Tatrana prešol sa po prehre v Považskej Bystrici, ktorú dosť ťažko rozchádzali aj oni, aj ich ortodoxní fanúšikovia, pretože predsa len 21-násobný majster by prehrávať nemala, tak naozaj veľa sa o tom písalo, aj rozprávalo v médiách. No a v sobotu sa vrátili na víťaznú vlnu, pretože v treťom kole handball extra ligy zdolali na domácej palubovke HC Záhoráci jednoznačne 47-30. O svojom vysokom triumfe rozhodli najmä výrazne lepším výkonom po zmene strán. Úvod zápasu pritom zo strany úradujúceho majstra nebol úplne presvedčivý. Po vyrovnanom začiatku si síce Tatran postupne vytvoril náskok, no 10 minút pred koncom prvého polčasu viedol iba 14-11. Domácich brzdili technické chyby aj nepremenené príležitosti. Dôležité zákroky predviedol brankár Matúš Mitošinka, ktorý zneškodnil aj 2-7-metrové hody hostí. Do prestávky sa Prešovčanov napokon podarilo zvýšiť vedenie na 24-17. Zahodili sme 10 tutoviek, veľakrát sme boli vylúčení, urobili sme 7 technických chýb a to poznačilo priebeh prvého polčasu, hodnotil asistent trénera Tatrana Marek Gernát. Po zmene strán už Prešovčania ukázali úplne inú tvár. Zlepšili obranu, získavali lopty a presadzovali sa v rýchlych protiútokoch. V 35. minúte po gole Jozefa Hozmana prvýkrát odskočili na dvojciferný rozdiel 28-18 a svoj náskok ďalej zvyšovali. Najvýraznejšími strelcami Tatrana bol Damian Mitaľ a Njegoš Đukić. Mitaľ zaznamenal 10 gólov, z toho 7 po prestávke. Đukić pridal 8 presných zásahov, pričom 6-krát skoroval v druhom polčase. Konečný výsledok 47-30 stanovil so záverečnou sirénou Mitaľ. V druhom dejstve sme už ukázali, kto sme, čo máme natrénované a ako hráme. Na konci môžeme byť len a len spokojní, aj keď nie úplne, povedal Đukić. Kritickejší bol napriek vysokému víťazstvu najlepší strelec zápasu Mitaľ. Nešlo to podľa našich predstáv, aj keď možno výsledok ukazuje niečo iné. Ten ale neznamená, že to bol dobrý zápas. Máme teda čo robiť, skonštatoval Mitaľ na záver. Na duel pre zranenie dohral Marko Antl. Tatran je po troch kolách v neúplnej tabuľke na treťom mieste za Bojnicami a Považskou Bystricou. Najbližšieho čaká východniarské derby v piatok 25. septembra o 18. sa predstaví na palubovke HK Košice. No a následne sa do Prešova po ročnej prestávke vráti Európska liga EHF. Tatran v stredu 30. septembra o 20:45 privíta v prvom zápase skupiny nemecký Bergischer, tak srdečne pozývame. Príďte podporiť Tatran aj v týchto zápasoch.
2: Sky Radio, hráme božsky.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: tak sa volá človek, ktorý zobral tieto megahity Roxanne a roztancovali ju v tomto tanečnom hitiku na Sky Radio aj od 9. a to je najvyšší čas, aby sme opäť išli za vami za volanty. Kopec nových radarov v Košiciach na Myslovskej pred kostolom smer Moskovská trieda, na Herlianskej pri Slovnaftke stále obojsmerne, na Opáckom pri Anfavke smere do mesta, na ulici armádneho generála Svobodu v Prešove pri škole v oboch smeroch, v Trhovišti smere do Sečoviec a na D1 pred zjazdom Prešov západ smere do Popradu. Tam všade merajú a poriadne rúbu, tak pozor!
1: Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Po troch rokoch spolupráce s poľskými partnermi do praxe prináša dve kľúčové riešenia. Varovný systém pred bleskovými povodňami a expertný systém zameraný na podporu rozhodovania pri adaptácii územia na klimatickú zmenu. V Prešovskom kraji vznikla vďaka iniciatíve rozsiahla sieť inteligentných senzorov. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Po tom, čo v spolupráci s okresným úradom ešte v závere pracovného týždňa vykonali kontrolu vodovodných prípojok na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antela Starajho. Zdroj znečistenia, ktoré spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodnou na pitie, sa tak podarilo lokalizovať. Prejdeme na šport.

Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100% Považania zvíťazili včera na palubovke Košíc 31-28.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je sa Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotékár z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátorár, kde sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel, keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Ráne vtáča, Braňo Kováča.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou. Ideálne

0: Dál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.
2: Hodina 15 minút, alebo ak chcete štvrť na 10, to je presný čas zo Skyrádia, Anuš, a my sa ideme pozrieť na dnešné ráno, lebo to bolo naozaj veľmi nebezpečné na diaľnici pri Poprade. No a tam sa vodičom objavilo auto v protismere. Predstavte si, opäť jeden odborník, ktorý použil nejaký zlý exit, alebo ja neviem, ako sa človek môže dostať do protismeru na diaľnici. V úvode tohto pracovného týždňa naozaj upozorňovali viacerí motoristi na viacero situácií v cestnej premávke. Pozor si naozaj treba dávať na diaľnici D1 pri Poprade smere do Žiliny, kde vraj jazdilo, dúfam, už nejazdí osobné auto v protismere. Cestou do práce sa zase zdržia vodiči v kolóne, ktorá sa vytvorila pod mostom R4 vo Finticiach smere do Prešova. No a pripomíname tiež, že najbližšie dva dni, respektíve dve noci, aby som bol presný, bude prebiehať údržba tunela Bôrik. O 20. hodine dnes uzavrú smere na Liptovský Mikuláš a o pol hodinu neskôr aj v opačnom smere. Otvorenie tunela sa odhaduje na 5:30 ráno, teda celú noc budú prebiehať servisné práce. Na vodiči tam musia použiť obchádzku cez mesto Svit. Tak dávajte si pozor, pretože naozaj neviem, či teda už toho dotyčného chytili. Dúfam, že už je mimo diaľnice a nejazdí na Angličana v protismere, pretože naozaj z toho môže byť veľmi prekerná situácia a nechcem to domýšľať ďalej, tak buďte opatrní a jazdite bezpečne. Verím, že k tomu pomáha aj dopravný servis Skyrádia.

0: Opäť ideme na východné cesty a rádary hlásite v Košiciach na Volconke pri obchodnej akadémii smer Festivalové námestie, na konci Sečovskej z smere z Herlianskej, v oboch smeroch na Jandarovej pred podnikateľským centrom smere k Auparku, na Opáckom za UMV-kou smere do centra a za Šelkou na moste VSS. No je toho veľa, dávajte pozor.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Kamila Valieva a Adam Šaohimfa prichádzajú na 34. memoriál Ondreja Nepelu do Bratislavy. Spolu s ďalšími výraznými osobnosťami medzinárodného krasokorčuľovania vytvoria víkend plný emócií na ľade. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia Azbiz.sk, Ortotické centrum.
0: Reklama.
3: Je 9 hodín 47 minút, stále počúvate Ránko s Milkym. No a spozornieť by mali poslucháči v okolí Košíc, pretože pre nich máme jedno dôležité upozornenie, keďže v poslednej dobe naozaj je veľmi veľa nahlásení výskytu medveďa hnedého, našej najväčšej šelmy žijúcej na Slovensku. Naozaj stále bližšie a bližšie k obydliam, tak jedného takého medveďa videli aj pri náučnom chodníku neďaleko Košíc. Situáciu už monitoruje zásahový tím. Obyvatelia a návštevníci prírody by mali v týchto dňoch naozaj zvýšiť pozornosť. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky upozornila na aktuálny výskyt medveďa hnedého v dvoch lokalitách, pričom v jednom prípade ide o medvedicu, dokonca s tromi mláďatami. Medveď bol zaznamenaný medzi Nižným Klatovom a Vyšným Klatovom, a to v blízkosti naučného chodníka Klatovské meteority. Situáciu v lokalite monitoruje zásahový tím SOPSR Východ. Ešte väčšiu pozornosť si podľa ochranárov vyžaduje situácia v Krpeľanoch. V lokalite bol hlásený aktuálny výskyt medvedice s tromi medviedetami, ktorá sa pohybovala smere k obci. Situáciu preto monitoruje zásahový tým Fatra. Práve pri medvedici s mláďatami je potrebné byť naozaj mimoriadne obozretný. Ochrana prírody zároveň upozorňuje, aby sa ľudia medveďa nepokúšali sledovať, približovať sa k nemu, či fotiť alebo natáčať ho. Ľudia, ktorí sa v týchto oblastiach pohybujú, by sa mali miestom aktuálneho výskytu radšej vyhnúť. Pri pohybe v prírode je vhodné dať o sebe primerane vedieť a psa mať rozhodne na vôdzke, ak už ho vôbec so sebou zobrať. Ak človek medveďa spozoruje, nemal by sa k nemu približovať. V prípade bezprostredného ohrozenia treba okamžite volať tiesnemu linku 112 alebo kontaktovať príslušný zásahový tím. Štátna ochrana prírody zároveň vyzýva verejnosť, aby aktuálne hlásenia naozaj nebrala na ľahkú váhu a rešpektovala odporúčania pre bezpečný pohyb v územiach, kde sa medvede pohybujú. Naozaj takýto stred s našou najväčšou voľne žijúcou šelmou nemusí vždy dopadnúť dobre, a obzvlášť keď je to medvedica a chráni svoje medviediatá, tak to môže skončiť aj fatálne, a to vám rozhodne nestojí za dobrý záber alebo video na sociálnu sieť. Jednoducho, ak už ísť vôbec do takéto lokality, kde bol hlásený výskyt, tak rozhodne nie sám, najlepšie bez zvierat a robiť primeraný hluk a dúfať, že sa vám medveď vyhne. Naozaj dávajte si pozor, lebo v tomto jesennom čase je ten výskyt zvýšený a riziko o to väčšie.

0: Tesne pred 10. ideme opäť za vami za volanty. No a radary stále kopec v Košiciach, na Vodconke, pri obchodnej akadémii, na konci Sečovskej, smere z Herlianskej, na Jantarovej, pred podnikateľským centrom, smere Galparku, na Opáckom za Šelkou, na Most VSS a na triede KVP pri Lúniku 9, smer Optima. Asi tam máte akciu, alebo čo, tak pomaly. Šťastnú cestu.
1: Letná sezóna bola v Podhorí Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Radnica na sociálnej sieti informovala, že od dneška do stredy 23. septembra bude prebiehať pokladanie finálnej asfaltovej vrstvy komunikácie v rámci realizovaného projektu. Je preto potrebné pripraviť sa na dopravné obmedzenia. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Podľa štatistických údajov z júna a júla počet návštevníkov aj prenocovaní vzrástol, naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Kompletné čísla vrátane druhého prázdninového mesiaca budú známe v októbri. Pozitívny vývoj potvrdzujú aj samotní poskytovatelia služieb. Podhorie podľa ich skúseností oslovuje nielen tradičné blízke zahraničné trhy, ale postupne aj klientelu zo vzdialenejších krajín. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Pri operáciách sivého zákalu alebo pri refrakčnej výmene šošoviek, ktorých cieľom je zbaviť pacienta okuliarov, lekár odstráni pôvodnú ľudskú šošovku a nahradí ju umelou. Najdôležitejším krokom je správne vypočítať dioptrie. Systém dokáže podrobne zanalyzovať dĺžku aj tvar oka a na základe toho navrhnúť ideálnu šošovku. Prejdeme na šport. Banskobystrickí hokejisti prehrali v treťom kole Tipsport ligy so Spišskou Novou Sou 2-3 a doma ešte v tejto sezóne nebodovali. Spišiaci vyhrali druhý duel na ľade súpera, tento raz už za 3 body.

Takto rokovo začíname poslednú štvrtú hodinku ránka s Milkým. Verím, že ste už všetci zobudení a že si užívate božskú hudbu zo Skyrádia, ktorá bude v poslednej hodinke trošku rokovejšia. Veď nevadí však. Red Hot Chili Peppers. Dobré ránko.

0: Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama.
1: Hodín a 17 minút práve v tejto chvíli, to je presný čas zo Sky Rádia. No a my sa ideme pozrieť na jednu nádhernú vec do Krajského múzea v Prešove, pretože ľuďom z Krajského múzea sa naozaj podarila jedna úžasná vec. Získali totiž jeden unikát do svojej zbierky a naozaj, ak si to vygooglite neskôr, keď vám poviem, o čo sa jedná, tak môžete vidieť aj nálezový stav toho, o čom budeme hovoriť, a potom aj zrekonštruovanú nádheru, ktorá už za chvíľu obohatí expozíciu Krajského múzea v Prešove. O čom hovorím? Je to unikátny kolera koč. Predstavte si, ak vám to ešte stále nehovorí nič, ja to samozrejme vysvetlím. Kedysi totiž takýto voz slúžil ako sanitka. Jednoducho slúžil na prepravu chorých a ranených a volal sa oficiálne ochranný voz mesta Prešova. No a neoficiálne slangovo ho všetci volali kolera koč. Naozaj Krajské múzeum v Prešove rozšírilo svoju zbierku v rámci expozície Požiarna ochrana. O ochranný voz mesta Prešov známy ako kolera koč. Predmet pripomína fungovanie záchranných služieb v meste v prvej polovici 20. storočia. V medzivojnovom období využívali podobný voz hasiči Samaritáni na prepravu chorých a ranených. Pôvodne patril k vybaveniu vojenskej nemocnice na Hajmanovej ulici v Prešove. Neskôr prešiel pod správu dobrovoľného hasičského zboru v Prešove. Spolu s dezinfekčným a tzv. Smrtným vozom bol umiestnený v hasičskej strážnici na Jarkovej ulici v Prešove. V zbierke Požiarna ochrana sa doposiaľ naozaj nenachádzal podobný predmet lokálneho pôvodu, uviedla magisterka Lucia Drábiková z Krajského múzea v Prešove. Kolera koč, ako ľudovo nazývali Prešovčania, je tak podľa múzea jedinečným dokladom histórie prešovského hasičstva, zdravotníctva a záchranných služieb. Ide o repliku historického voza, ktorú podľa dobových fotografií vytvoril Jozef Matiáš. Pri jej výrobe použil zachovaný pôvodný podvozok, pričom drevené a kovové časti boli ručne vyrobené a obnovené. Verejnosť si bude môcť kolera koč pozrieť v hale ťažkej hasičskej techniky po ukončení rekonštrukcie Krajského múzea v Prešove. Exponát návštevníkom približí obdobie, keď prešovské záchranné služby fungovali ešte pred nástupom moderných motorových sanitiek. Naozaj nádherný kus histórie, ktorý už čoskoro bude prístupný verejnosti v expozícii Požiarna ochrana v rámci Krajského múzea v Prešove. Ja sa na to veľmi teším a verím, že som tak trocha načal aj vás, a keď skončia rekonštrukciu Krajského múzea, tak si to rozhodne pôjdeme všetci pozrieť, lebo to stojí za to.
0: Počúvate Sky Rádio.

0: pol jedenástej ideme opäť na východné cesty, pretože tam nám stále hlásite kopec radarov v okolí Košíc, zase je tam nejaká akcia. No a aktuálne sú na Vocanovej pri obchodnej akadémii smer Festivalové námestie, na konci Sečovskej smer z Herlianskej v oboch smeroch, na Jandárovej pred podnikateľským centrom smer k Auparku, na Opáckom za Šelkou na most VSS a na triede KVP pri Lúniku 9. No usplynú dole, aby to nebolo drahé.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako v lani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
3: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj Kamila Valieva a Adam Šaohimfa. Bratislava uvidí výnimočnú kombináciu talentu, skúseností a športových emócií. 34. memoriál Ondreja Nepelu 25. až 27. septembra. Hlavný partner Typos, partneri Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, OC Zemplín, Geokontakt.
0: Reklama.
4: Hodín a 44,5 minúty, to je presný časový údaj zo Skyrádia. No a pomaly, ale isto sa blížime k záveru dnešného ránka s Milkym. No a v rámci posledného infoservisu sa pozrieme na jednu budovu, ktorú naozaj nemusíme Prešovčanom nejak zvlášť predstavovať. Je to budova Bosákovej banky. Pre tých, ktorí nie sú z Prešova, keď prechádzate cez tzv. Veľkú križovatku na Levočkej pri hoteli Šariš, tak oproti je taká krásna rohová budova, zrekonštruovaná budova, nádhernú kopulu, alebo ak chcete, takú vežičku má. No a to je Bosáková banka. Určite Michala Bosáka nemusíme predstavovať, je to známy človek po celom svete a dokonca je podpísaný aj na 10-dolárovej bankovke v Amerike. Čas expozície približí tému slovenského vysťahovalectva do Spojených štátoch. To už hovorím o novej výstave, kam môžete prísť nahliadnúť do pôvodných priestorov Bosákovej banky a dokonca sa môžete dostať aj do pôvodných trezorov. V historickej budove Bosákovej banky v Prešove pribudla naozaj nová expozícia, ktorá stojí za to a je zameraná na život a pôsobenie významného slovenského bankára Michala Bosáka. Jej súčasťou je aj príbeh slovenského vysťahovalectva do USA. Riaditeľ Krajského múzea v Prešove, Ľuboš Olejník, uviedol, že výstava je od útorka 15.9. sprístupnená širokej verejnosti. Je to skutočne výnimočná príležitosť preto, aby ľudia v symbióze mohli objavovať na jednej strane príbeh tejto budovy a na druhej strane príbeh jedného z velikánov Slovákov, ktorí boli úspešní v zahraničí. Michal Bosák je jednoznačne absolútnym príkladom amerického sna, ktorý môžeme stotožniť s tým, čo by sme mali pretraktovať a posúvať do povedomia dnešných mladých ľudí. To znamená, že vzdelanie a usilovná práca je to, čo vás môže posunúť na výslne. Návštevníci si môžu pozrieť zbierkové predmety Krajského múzea v Prešove, pričom ďalšie zapožičal Martin Javor, ktoré boli v minulosti prezentované v Múzeu vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky Kasigarda. Predmety z oboch inštitúcií tvoria jadro expozície, doplnené sú textovými panelmi. Najväčším lákadlom expozície je jej umiestnenie v autentických priestoroch Bosákovej banky, ako ju poznáme dnes. V čase svojho vzniku sa budova označovala ako Bosákov dom. Postavená bola v rokoch 1923 až 1924 v secesnom štýle pre filiálku Americko-slovenskej banky v Prešove, povedala historička a odborná pracovníčka Krajského múzea v Prešove Nikoleta Latová. V rámci výstavy sú prezentované autentické predmety, ktoré dokumentujú život, pôsobenie a podnikateľské aktivity Michala Bosáka. Dominantným prvkom je jeho portrét od prešovského akademického maliara Juliusa Türka. Návštevníci môžu nahliadnúť do pôvodných priestorov Bosákovej banky a trezorov. V jednom z nich je symbolicky uložená americká 10-dolárová bankovka s podpisom tohto významného bankára. Súčasťou výstavy je aj dobovo zariadená kancelária. Ale viac už vám neprezradíme. Príďte do Prešova, do Bosakovej banky a pozrite si najnovšiu expozíciu. Naozaj stojí za to.
0: Sky Radio.

0: Liza Stansfield, to je meno nádhernej ženy, do ktorej sme všetci boli platonicky zamilovaní, mala krásnu bodku krásy a vyčesané háro a takto úžasne spievala. All Around the World je jej najväčší megahit, ktorý valcoval hit parády a na diskotéke sme ho povinne spievali všetci. Ach, to sú spomienky, ale poďme mi naposledy na východné cesty, pretože tam naozaj tých radarov je stále viac a viac v tých Košiciach, naozaj tam prebieha nejaká akcia, tak poďme na ne. Radary nám hlásite v Košiciach na triede KVP pred mostom, dokonca obojsmerne, v Šaci smere z Čečejoviec, na viazde do Budimíra z Bretejoviec, v Prešove na Volgogradskej pri Hotelovej akadémii smere na Levočsku, v Bačkové pri obecnom úrade smer Dargov a na D1 na zjazde Poprad západ smere z Popradu. Tam všade nohu splynú dole a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Skyrádio, hráme božsky.
0: A tak sme teda naplnili scenár dnešného ránka s Milkým do bodky. A tieto tóny už poznáte, značia, že je to úplný záver dnešného ránka. A pevne dúfam, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky. A Danická vám prinášala úžasné správy o celej. Ja som sa snažil o nejaký infoservis z regiónu a k tomu božská hudba zo Skyrádia. Ako lepšie začať nový pracovný týždeň. My tu budeme aj zajtra od 7. Ahoj.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Po troch rokoch spolupráce s poľskými partnermi do praxe prináša dve kľúčové riešenia. Varovný systém pred bleskovými povodňami a expertný systém zameraný na podporu rozhodovania pri adaptácii územia na klimatickú zmenu. V Prešovskom kraji vznikla vďaka iniciatíve rozsiahla sieť inteligentných senzorov. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Potom, čo v spolupráci s okresným úradom ešte v závere pracovného týždňa vykonali kontrolu vodovodných prípojok na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Starajho. Zdroj znečistenia, ktoré spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodnou na pitie, sa tak podarilo lokalizovať. Prejdeme na šport. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Považania zvíťazili včera na palubovke Košíc 31-28.

Reklama. Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Kamila Valieva a Adam Shaohimfa prichádzajú na 34. memoriál Ondreja Nepelu do Bratislavy. Spolu s ďalšími výraznými osobnosťami medzinárodného krasokorčuľovania vytvoria víkend plný emócií na ľade. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos, ako aj všetkým partnerom podujatia a Zbiz.sk Ortotické centrum. Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Memoriál Ondra Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj Kamila Valieva a Adam Shaohinfa. Bratislava uvidí výnimočnú kombináciu talentu, skúseností a športových emócií. 34. memoriál Ondra Nepelu 25. až 27. septembra. Hlavný partner Typos, partneri Azbis.sk, Ortotické centrum, Sféra, OC Zemplín, Geokontakt.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Letná sezóna bola v Podhorí Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Radnica na sociálnej sieti informovala, že od dneška do stredy 23. septembra bude prebiehať pokladanie finálnej asfaltovej vrstvy komunikácie v rámci realizovaného projektu. Je preto potrebné pripraviť sa na dopravné obmedzenia. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Podľa štatistických údajov z júna a júla počet návštevníkov aj prenocovaní vzrástol, naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Kompletné čísla vrátane druhého prázdninového mesiaca budú známe v októbri. Pozitívny vývoj potvrdzujú aj samotní poskytovatelia služieb. Podhorie podľa ich skúseností oslovuje nielen tradičné blízke zahraničné trhy, ale postupne aj klientelu zo vzdialenejších krajín. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Pri operáciách sivého zákalu alebo pri refrakčnej výmene šošoviek, ktorých cieľom je zbaviť pacienta okuliarov, lekár odstráni pôvodnú ľudskú šošovku a nahradí ju umelou. Najdôležitejším krokom je správne vypočítať dioptrie. Systém dokáže podrobne zanalyzovať dĺžku aj tvar oka a na základe toho navrhnúť ideálnu šošovku. Prejdeme na šport. Banskobystrickí hokejisti prehrali v treťom kole Tipsport ligy so Spišskou Novou Sou 2-3 a doma ešte v tejto sezóne nebodovali. Spišiaci vyhrali druhý duel na ľade súpera, tento raz už za 3 body.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Po troch rokoch spolupráce s poľskými partnermi do praxe prináša dve kľúčové riešenia. Varovný systém pred bleskovými povodňami a expertný systém zameraný na podporu rozhodovania pri adaptácii územia na klimatickú zmenu. V Prešovskom kraji vznikla vďaka iniciatíve rozsiahla sieť inteligentných senzorov. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti, potom čo v spolupráci s okresným úradom ešte v závere pracovného týždňa vykonali kontrolu vodovodných prípojok na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Starajho. Zdroj znečistenia, ktoré spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodnou na pitie, sa tak podarilo lokalizovať. Prejdeme na šport. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100% Považania zvíťazili včera na palubovke Košíc 31-28.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Mesovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
2: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbizeská, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Juháziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
0: Reklama.

Letná sezóna bola v Podhorí Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Radnica na sociálnej sieti informovala, že od dneška do stredy 23. septembra bude prebiehať pokladanie finálnej asfaltovej vrstvy komunikácie v rámci realizovaného projektu. Je preto potrebné pripraviť sa na dopravné obmedzenia. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Podľa štatistických údajov z júna a júla počet návštevníkov aj prenocovaní vzrástol, naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Kompletné čísla vrátane druhého prázdninového mesiaca budú známe v októbri. Pozitívny vývoj potvrdzujú aj samotní poskytovatelia služieb. Podhorie podľa ich skúseností oslovuje nielen tradičné blízke zahraničné trhy, ale postupne aj klientelu zo vzdialenejších krajín. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Pri operáciách sivého zákalu alebo pri refrakčnej výmene šošoviek, ktorých cieľom je zbaviť pacienta okuliarov, lekár odstráni pôvodnú ľudskú šošovku a nahradí ju umelou. Najdôležitejším krokom je správne vypočítať dioptrie. Systém dokáže podrobne zanalyzovať dĺžku aj tvar oka a na základe toho navrhnúť ideálnu šošovku. Prejdeme na šport. Banskobystrickí hokejisti prehrali v treťom kole Tipsport ligy so Spišskou Novou Sou 2-3 a doma ešte v tejto sezóne nebodovali. Spišiaci vyhrali druhý duel na ľade súpera, tento raz už za 3 body.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Po troch rokoch spolupráce s poľskými partnermi do praxe prináša dve kľúčové riešenia. Varovný systém pred bleskovými povodňami a expertný systém zameraný na podporu rozhodovania pri adaptácii územia na klimatickú zmenu. V Prešovskom kraji vznikla vďaka iniciatíve rozsiahla sieť inteligentných senzorov. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Po tom, čo v spolupráci s okresným úradom ešte v závere pracovného týždňa vykonali kontrolu vodovodných prípojok na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Starajho. Zdroj znečistenia, ktoré spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodnou na pitie, sa tak podarilo lokalizovať. Prejdeme na šport. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100% Považania zvíťazili včera na palubovke Košíc 31-28.

0: Reklama.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dencou Háziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako v lani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
2: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

Na sociálnej sieti informovala, že od dneška do stredy 23. septembra bude prebiehať pokladanie finálnej asfaltovej vrstvy komunikácie v rámci realizovaného projektu. Je preto potrebné pripraviť sa na dopravné obmedzenia. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Podľa štatistických údajov z júna a júla počet návštevníkov aj prenocovaní vzrástol, naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Kompletné čísla vrátane druhého prázdninového mesiaca budú známe v októbri. Pozitívny vývoj potvrdzujú aj samotní poskytovatelia služieb. Podhorie podľa ich skúseností oslovuje nielen tradičné blízke zahraničné trhy, ale postupne aj klientelu zo vzdialenejších krajín. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Pri operáciách sivého zákalu alebo pri refrakčnej výmene šošoviek, ktorých cieľom je zbaviť pacienta okuliarov, lekár odstráni pôvodnú ľudskú šošovku a nahradí ju umelou. Najdôležitejším krokom je správne vypočítať dioptrie. Systém dokáže podrobne zanalyzovať dĺžku aj tvar oka a na základe toho navrhnúť ideálnu šošovku. Prejdeme na šport. Banskobystrickí hokejisti prehrali v 3. kole Tipsport ligy so Spišskou Novou Sou 2-3 a doma ešte v tejto sezóne nebodovali. Spišiaci vyhrali druhý duel na ľade súpera, tento raz už za 3 body.

0: Reklama.
1: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbizeská, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Deňcou Juháziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Schopnosť včas zachytiť rastúce

predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Potom, čo v spolupráci s okresným úradom ešte v závere pracovného týždňa vykonali kontrolu vodovodných prípojok na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Starajho. Zdroj znečistenia, ktoré spôsobilo, že voda z verejného vodovodu nebola dočasne vhodnou na pitie, sa tak podarilo lokalizovať. Prejdeme na šport. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Považania zvíťazili včera na palubovke Košíc 31-28.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Zdencou Juháziovou. Znečistenie vody v Michalovciach spôsobilo neoprávnené pripojenie cudzieho zdroja. Východoslovenská vodárenská spoločnosť o tom informovala na sociálnej sieti. Schopnosť včas zachytiť rastúce riziko bleskových povodní a správne naň reagovať bola jednou z hlavných víziev medzinárodného projektu Prešovského samosprávneho kraja s názvom FLOPRES. Slovensko bude v budúcom roku hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Hádzanári Považskej Bystrice sú aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Aj o týchto informáciách budú správy o celej.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama.

Letná sezóna bola v Podhorí Tatier lepšia ako v lani. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Mesto Vranov nad Topľou upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Radnica na sociálnej sieti informovala, že od dneška do stredy 23. septembra bude prebiehať pokladanie finálnej asfaltovej vrstvy komunikácie v rámci realizovaného projektu. Je preto potrebné pripraviť sa na dopravné obmedzenia. Uplynulá hlavná letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako v lani. Podľa štatistických údajov z júna a júla počet návštevníkov aj prenocovaní vzrástol, naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Kompletné čísla vrátane druhého prázdninového mesiaca budú známe v októbri. Pozitívny vývoj potvrdzujú aj samotní poskytovatelia služieb. Podhorie podľa ich skúseností oslovuje nielen tradičné blízke zahraničné trhy, ale postupne aj klientelu zo vzdialenejších krajín. Presnejší výber vnútroočných šošoviek pri operáciách očí a menšie riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare, má priniesť nový slovenský výpočtový systém. Pri operáciách sivého zákalu alebo pri refrakčnej výmene šošoviek, ktorých cieľom je zbaviť pacienta okuliarov, lekár odstráni pôvodnú ľudskú šošovku a nahradí ju umelou. Najdôležitejším krokom je správne vypočítať dioptrie. Systém dokáže podrobne zanalyzovať dĺžku aj tvar oka a na základe toho navrhnúť ideálnu šošovku. Prejdeme na šport. Banskobystrickí hokejisti prehrali v treťom kole Tipsport ligy so Spišskou Novou Sou 2-3 a doma ešte v tejto sezóne nebodovali. Spišiaci vyhrali druhý duel na ľade súpera, tentoraz už za 3 body.

다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neulepšil.

času sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš len tie.